Ngaji Akash Vanili ni juin chik taan, tsaani chisot gyat chaduk. Kasataa tsaan rin chen taan topa wana salka ni junglu rik sanazat.